0: 我儿子说了，让我跟你在一块儿待着，你忙你的。
1: 啊。
2: 然后没事了，你坐吧。我来的时候，我找燕护士长好好的讨论一下身体支出的问题。
3: 小马，他现在说是这样子嘞。妈，你不要去找燕护士长，我们两个私下谈。
2: 好呀，不找燕护士长可以，但是你得帮我也把裤子垫垫费。
3: 我不管，
2: 你不管，燕护士长。
3: 你就是干裤子吧，但是我有条件，给我一张老鼠的 CD。
4: 好了，我六五六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六